0: 100.9 radio, the first of its kind, with all the music you grew up with. Listen now, Back FM.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Headbanger.